0: sampurnane mulih bujeng. Tak bajute rumba. Kondo sopo ra tok melu e.
1: Lah nyatane sampean lunga aku ra dijak to kakak.
0: Aku kuwi lunga ki ora adu. Arep ning Bekasi sik tengen kae.
1: Nyaku sih.
0: Sesuk kira arep lur kaca.
1: Ning sampean ki ngapusi aku.
0: Lah kok ngapusi?
1: Kok ono sing kondo kok yen sampean ki arep lunga ning Kutharaja. Lunga kuwi tak tutupi saka mburi.
0: Dadi aku arep lunga ki ono sing kondo kok.
1: Ah iya.
0: Lah sing kondo karo kowe iki sopo?
1: Sing kondo iki lek klenteng kakak.
0: Jebul ngono klenteng. Dadi tenan.
1: Hooh.
0: Klenteng iki kondo karo kowe entuk aku arep ngomongne kutha goro.
1: Bener.
0: Oh. Tang. Wong tuwa iki titip pemeling kok yo. Sembono. Kene coba.
2: Ibu.
1: Ya, ketemu to Le.
2: Pengarung lho.
0: Perkara mbayar iki gampang.
2: Gampang wis dhuwit nek selai lah. Ndak kuwi apes nek lungguh.
0: Sampeyan iki kondo opo karo Wulandari adiku?
2: Kondo barang dhewe.
0: Tuladane.
2: Ya kowe ditakon tak jawab.
0: Sik. Aku iki meling karo sampeyan opo coba?
2: Ya barang dhewe. Apa?
0: Aku ora wis meling karo sampeyan trolik klenteng lek kenteng. Nggon kulo iki sampeyan aja nganti kondo-kondo karo Wulandari.
2: Ora kondo-kondo kok.
0: Lho sampean ki jare kondo karo Wulandari aku arep lunga ning kutho.
2: Nek ora karepku dhewe.
0: Nek ora karep sampean karep sapa?
2: Bagus sing akon.
0: Anak karo Pak padha ae jebule. Kang.
2: Woi,
0: Akong.
2: Ape bal-balan iki lho.
0: Iya, ini bal-balan.
2: Ape bal-balan kok. Eh, ape ngimangi tono sego aku.
0: Sego iku.
2: Wis dicari mangan kutho prai mangan yo nggih, Pak.
1: Mangane sapa?
0: Perkara mana nih sampean ora lali?
2: Kandhane Pak Besut iki seneng atine wis di
0: perkara Pak Besut nggo gampang.
2: Aku tak rusuhi sego sik.
0: Eh.
2: Aku kaya kucing mbok cengeng.
0: Sampean iki kondo apa karo Wulandari?
2: Ya kondo nek saiki awak ilmu.
0: Ora mung kuwi.
2: Ya ndek jaluk kondo nek ndek jaluk HP.
0: Wis mbok tukokno warung.
2: Tukokno manggo SMS-an terus kok. Angger dino ngeses kok.
1: Ya lho terus rupane ijo.
0: Perkara kita urus. Aku meling opo karo sampean?
2: Ya meling kan tukokno sego goreng ya.
0: Ora kuwi ora mbok tukokno kok.
2: Eh gak uman kowe ra tukar salam ra tangi.
0: Mongko aku dimeling bapa supaya jumangkah ning kadipaten. Wong ker goleki wedo.
2: Terus
0: lah aku meling sampean kok aja nganti lungaku ki kowe kondo karo Wulandari. Lho kok malah sampean kondo-kondo karo Wulandari iki?
2: Lho sing kondo sapa?
0: Jarane Mbak Mama Klenteng.
2: Ya Allah Gusti aku ora tau omong ngono kuwi. Sing omong ku Klenteng Kiteng Pet iki lho, seksane Mang. Aku kowe iki kowe aku ora omong kok.
0: Klenteng ki kondo jare kowe, kowe kondo jare Klenteng.
2: Oh, ora lah aku ora muni tenan sing Klenteng-Klenteng kandhane.
0: Kang.
2: Awe.
0: Klenteng.
2: Ya peke kabeh.
0: Kang, Kang.
2: Aku apa nyimangi tok sego.
0: Ngomong ora kudu dilakoni. Ora
2: lek kok
0: ngomong nang jalane. Ngomong Pak Besut iki gampang. Jare sampean kondo bagong-bagong kondo sampean. Tenan iki sing prajur karo Wulandari iki sapa?
3: Kowe bagong.
2: Kowe ngono kok tak kowe
0: ngono. Cukup.
2: Kowe gak kowe ngono.
0: Kowe meng nampa saweran pira?
2: 50.
0: Nah, saiki malah tak tambahi. Nggih. 50 to? Iki. Aku arep anakku saimbolo. Wes, ayo boro.
4: Boronya ben digogoni
1: ana. Ora kena jihadu kok, Pak.
0: Sopo wonge sing pancen kondo karo Wulandari aku arep lunga ning kutho bakal tak upahi dhuwit 100.000.
2: Pak, aku ora ngapusi ra goro.
1: Laku.
0: Dadi tenan.
1: Aku.
0: Lah yo kelakon saweramu tambah 1.
2: Ha iya cocok iki.
0: Mung 50 tawane 100, dadine 150.
2: 150
0: sesuk nggo sarapan bareng ya.
3: Lah ndi duwike?
0: Lho. Lah iki mbok tompo saiki apa sesuk?
2: Saiki kok engko ora lali ya piye sampeyan kok.
0: Dadi seksi ya?
2: Ya ya.
0: Pakmu arep nampa dhuwit 100.000 kuwi wujute loro.
2: Iya.
0: Loro werna.
2: Loro werna.
0: Kempel karo kempel.